Da skal vi over til Ål i Hallingdal. Det er en CD som med munnharpe som Hallgrim Berg og Erik Røyne har spilt inn. Og da skal vi skinntrøyta som Hallgrim Berg, han spiller på munnharpe. Og det er en av de gjeveste springerne i Hallingdal. Da skal vi høre den.

0: Well.
1: Golf var det med dem du ser bra ut. Da gjenstår førsteplassen på lista. Der befinner Rock Boys og Vinnie Seim med låta som heter Håpløs.